Ame ta na mai awe te vonga pa ame han he tang se wa wa te ma kya ta ama ne ta wa wa na we ta he na ya he na ra he na